yungla dōshchila jimbi jami itali. Nyansin kongta pavi ayarchi da ajangshik chayi gudorji gharatang chungshi wataba ozi wuku. Da arangari mijil nukhundi nyansi kuwa tina nyantag nukhundi yungsan bari ya jinsanji ksipi mgizi nima tang changa chunggazi zing. Nima nukhundi yon nyansi kuwa nimi ozri. Gunla chua dhitang nyansi kuwa cha chunggazi zing. Yungla dōshchila jimbi zizi. Mijil kinyansu kwa chanyin tang, mijil kinyansu kwa andi yondan dhukhundi ka taata kwa nyansu kwa toshchila jimbaasu kwa nzi nang ne toshchila ziti kwa adishchil kutondi. Adishchil di nyansu kwa jimbar shepi jimtsenji kchami tsetang nyansu kwa chathung kwa zini. Kchami tsetala gangi nyansu kwa jimdi toshchila jindaritik na sipi mga nyamugin, nyamagin nyansu kwa andi kchami tsetang kwa andi parashenari. Di zinta nyanshin kongta palansi kwa nungu. Taa na Nanti sepi mungkin tu kundi, nyaman tu kundi, cemi satu, karena nyaman riri sendiri ni nasuk kau kumpulai wonder. Ya, mizat ni nasuk kau, cila kenyang tu kundi, yongsi cewa kuku yandan cia orang sih tu kundi ke. Tampil ni nasuk kau dihiccia, nyaman tu kundi jenah, namun jitu kundi nyaman riri sendiri ni nasuk kau, yara pekun. Ya, yara pekun tu kundi sih ke, dia jimseng ke, yara pekun tu kundi jimseng ke, dia cegar ikut itu na, oh, ayat si dah aje. Ayarka ginyazuko tsundu hunde yara jinri. Tikata yara jina yarji ginyazuko tsundu hundi ginyazuko tene di ya dazi di chukpo gu tsata jatangzi. Tika ojuan shik tabi izi. Tan di ginyazuko yuandin di ta gynji chan ginyazuko ojuan ba tang shikuri ginyazuko xem mniwe. Jimtsen ge gangzi gitan cha tungu zina ordorji ge chagri shik tang ginyazuko tungwazi. O damuzi ginyazuko ojuan ba tabi guni huijin chan nangsi. Sonniwa, wanchi hui shir tasons. Tena, hui jin chi nangsi su su ge chaipri chung tsum mandanu la, dha chiwa la, mung ge ghiwa, tong ge chaipri su shi alang na, tongo, chui hui la, ngui hui ni ge chaipri shi na, chi hui la, jo shi ngi wo ni la yonu ge chaipar ge chui di ni tsungur tonggu ni di muzi yinri. Hui zilanchi na mejil mamang tongshir mang yisim serkul chukuh tawar shikitan zilzi. On di cha chung na chalji zina chuk, jolji zina chuk. Di kengre zina arangri miu jakub ge mamang tongshir mungu ge ksamba la. Xerjih kibish chiyonu ga zhigun dhukundin niga yinri. Diya niga ajin tunu ga chay chui gung dhukhu yonri zina ta gungwa chigda zhivah dhavas gungu. Zudir, ki ghani ga jinaazu kuga chay zhi mejil ga mamang la sarku ga zhigun dhin niga ta chay chui gung dhukhu jinaazu kuga cha tunga dhik zina. Zhūgō gā tāngshē nī nā zhūgō hichik tēn zhāwa, hichik tēn gā zhīyō bā. Dī tā, āñi gā nī nā zhūgō tāmōng nā yō nū gā, chāy chū tī nū gā, chū hui sū gū nū lā, chāy chū tī nī nā zhūgō tōng gā tāng chē gū tī nī rī. Āngwī hui zhū chōng jī nā, chāy jī tī nī gā, chāy chū nā zhūgō gā, tōng wā jī nā gū shā zhī gā tāng gā. Chāy jī nī gā, tōng wā zhāng zhī gā tōng gā nā mā rā tō, chāy chū tōng wā tōng dī nī nā zhūgō gā, Tuanji, khuni jangzu kwa guxiaxi gongshi. Hui zilanji na, umi chetra tangchung xilxing kororot gizyo. Ya, diga hui churza chwa na, chelajit hu gongrezi na, umi jamchu la, xilxing kor. Dinga jangzu kwa dragat gizyo gola. Dinga dragat nungu khuna tukxiaxi hu tae gongshi gokadna, Katoq karu gini nazu kwa dung hichik dung zimbi chay chui du khutin gini nazu kwa hukka tukja rizhi gondri. Dikata gini nazu kwa chui hui la ngui hui ni ge chay pir du khundi dor jina chui hui ge chay chui du khutin chung chungar tong juzgu la ngui hui ge chay lzi ni ga chungar tong bi khuni chay chui du khutin dawar gu guni di muzi gini gondri. Anir pa du hui hui la pan cung hui ni ge chay pir shana Адухуй хуйн хуне, хичинан жихтан га жахчу дайна, хуй атайны хуйчин бухунде гу гунээр дала. Гинаян, гам бухунде дилин гинау гу дугу дайтан гэ, хуйчин хуйг чуту